0: Ove svoj koledo.
1: Christmas diamo, Varga.
0: Joyo Noel.
2: La Cristina.
3: Buon Natale.
4: S Novom godom.
5: Feliz Navidad.
6: Veselih svijom.
7: Merry Christmas.
8: Merry Christmas from Like Radio.